kopon e ye ho sanchene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu onwu.